Фы агурын дау була мархты жарды, Урракын мамым дехкад баштай юкашт. Да амун дыкад агурыш мауыдар.

авыр дырушты. Амасын радыгай бата факан, маку фатыргаю мадан ябуштан.